0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Radio Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
3: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Za društvo kod Mićinog.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Kod Dragana Mićinog za društvo.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333. Za najboljeg vozača traktora Mlađu Gluvića iz Metlića.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60 130.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Ako čuješ sejo

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: i 21 sat.
1: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
0: Mali oglasi, Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Poruka stigla putem mreže 061, zadnja tri broja 376 glasi specijalno za Željeza i Jacu.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalno za željeza i jacu. Mreža 061, zadnja tri broja 376.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalno za Željeza i Jacu, poruka stigla putem mreže 061, zadnja tri broja 376.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 333.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Rođaku Aleksi i tetki Leli srećan rođendan želi Goksi i veselo društvo iz Stupnice.

0: Al će moja pusta želja ikada na red doći.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Rođaku Aleksi i tetki Leli srećan rođendan želi Goksi i veselo društvo iz Stupnice.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Rođaku Aleksi, tetki Leli, srećan rođendan, želi Goksi veselo društvo iz Stupnice.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Rođaku Aleksi i tetki Leli srećan rođendan želi Goksi i veselo društvo iz Stupnice.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Rođaku Aleksi i tetki Leli srećan rođendan želi Goksi i veselo društvo iz Stupnice.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.